0: 다랄랑긴 다트 칼링 엄넛 컬러스인 살버 컴판 다라치드 다시 후르트 함긴 신두림 버들기 온센 샷은 후르거 죄가 신의 탑도가로 온들지르긴 돈도 서골 어떤 그릴 샹날린 아질드가 얼듬튼 샷부르트니 저글오든 잔 소틀 타르 우슨 버질티 애홀 죄가 지르 무단 업트로든 어다은 차기 늪도 우르긴 내랑 올간 선수가이 만의 허러니 서울 지르치 유쉬량이 무달스나라 Сэнэ өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурал хуралдуулд бай. Намина 20 дугаар хугацааны төв хорооны 4 дугаар бүгд хурлын жирг санааг гүнжгээ суралчин ухуулж тууштуулна. Сэнэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурал болно. Хотын өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын байрлуулалт шаардлагын нарийн ханамгаа найдварчлуулахын тулд Сэнэ өвлөлийн хороо 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурал хуралдуулд бай. Сэнэ өвлөлийн хорооны удирдах багийн бүрэлдэхүүн хуралд оролцож, Сэнэ сахлах бат байцаах хороо, ханин байцаах зөвлөлийн, Сэнэ ардын төлөөлөгчдийн их хуралд суугаа сахлах бат байцаах ханин байцаах дугуйлагийн холбогдол бүхий нөхөд хуралд оролцож, ханин жолоод байна. Хуралдаж аан гаргасан нь. 2025 оноос нааш Сэнэ намын хороо болон хотын өвлөлийн хорооны удирдлаг доор, бүх Сэнэ улс орны өвлөлийн зохион байгуулалтын, Сижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үжил санаа гарч илоотлог болгож, ерөнхий шүүжийн Сижинпингийн жадуурчдын ажлын тухай чухал үжил санааг найдваржуулж, үндсэн үүрэг улс төрийн хариуцлага болно ажлын гол сэжмийг чанга жимдэж, Сэнэ хөвчөний өвхам жадуурчдын өвлөлийн үндсэн шатны жохон байгуулалтын өөрчлөлтийг үнсгэрүүлж үжил санааны жолоодлог жадуурчдад үйлчлэг хөгжилтөд хүчин нөмөрлөх өвлөлийн чанга засаг талаар шатд чанартай өргөтөмж ол байна. Өнгөрсөн нэг жилд өвлөлийн жохон байгуулалт бүх Сэнэ хөгжилтийн их талын тойронд нутагтан бүсчих үйлдэлэг жадуурчдын сайн дурын үйлчлэг үжил санааны жолоодомж зэрэг ажиллагийг өрнүүлж Жалуучуудын жохон байгуулал нь хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах үндсэн шатны засалтын соёлын улам зилаал, мөс часны аж ахуй зэрэг өмнө фронтод оролцуулж, өмнөд горлосын чанар сайтын хөгжилтөд жалуу насны хүчин чадлан өргөв гэжээ. Хуралдаж чухал хэлсэн нь 2026 он болон 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний эхлэлд өмнөд горлосын бүхлэр хөгжүүлэн мандуулах цэнгэлгийн жил болно. Бүх Сэнэ улс шатны өвлөлийн зохион байгуулалт улс төрийн зохицоон дэвшлүүлж, өвхам жадуурчдын өвлөлийг бүхлээр удирдахыг баримтлж, Сэнэ намын хороо засгийн ордны байрлуулалтыг нэгт уйлдуулах хэрэгтэй. Үжил санаагаар хөтлөн дагуулахыг боттой ат гэж жадуурчдын суралчилгийг үнсгэрүүлж, жадуурчдын хөтлөн жолоодж, намын үгийг сонсож, намаа дагна урагшлуулна. Хөгжилтийн их талд үйлчилж, тус газрын онцлогтой суурлан, цагаан нуурын амьахыг хамгаалаг, үндэстний соёлын уламжлал, залуучуудын үйлс босгож ажил олохын тойронд гавья байгуулах тавчгийн байгуулж өгөх хэрэгтэй. Үндсэн шатны өөрчлөлтийг үнсгэрүүлж, жохон байгуулалтын суурийг бөгжүүлж, өвлөлийн жохон байгуулалтын нэгтрэлийн хүчин болон үйлчилгээний хүчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Жалуучдын бачин бүрэг жовнолтын асуудалд анхаарал төвлөрүүлж, сурлаг ажил оргалт, эрх ашгийн хамгаалаг зэрэг үйлчилгээ сайтар хийх хэрэгтэй. Өвлөлийн чанг хамаарч, өвлөлийн засаж, өвлөлийн кадрын өнөөг байгуулан хүчрэгжүүлж, чагаарсан суртлыг давтан боловсруулж, үнэн шударгаар хариуцлага үүргэлэх жалуучдын ажлын хүчний давтан боловсруулах хэрэгтэй гэв. Хуралдаа Ерөнхий шүүжийн Сижинпингийн дундад улсын залуучуудын 5 сарын 4-ний шагналжийн шин цаг үеийн залуучуудын хошвч шагналыг хүртгэсдийн төлөөлөгч нь чухал хариу жагтал. Өмнөд горлосын Сэнэ намын хорооны 15 дугаар хугацааны 10 дугаар бүгд хурлын жирг санаажийн өвлөлийн хорооны 6 дугаар хугацааны 8 дугаар бүгд хурлын жирг санааг уламжлан суралч бай. Хуралдаа Өвхам залуучуудын өвлөлийн өмнөд горлосын хорооны 17 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын ажлын мөдөлөлт болно. Өмнөд горлосын өвхам залуучуудын өвлөлийн 2026 оны ажлын гол дэлгий ханин зөвлж батлан холбогдол бүхий ажилтны явдлын зүйлсийг батлав. Өвхам залуучуудын өвлөлийн өмнөд горлосын 17 дугаар хугацааны хорооны гүшүүн, орлогч гүшүүн, эл сум балгаас зэрэг гудамжийн өвлөлийн үрийн шүүжи, эл Сэнэ шууд хараа бүлхэм аж үйлдвэрийн өвлөлийн үрийн хариуцлагт нөхөд, эл дундас сургуулийн өвлөлийн үрийн гол хариуцлагт нөхөд, өвлөлийн хараат нийгмийн зохион байгуулалтын хамаа бүхий хариуцлагт хуралд оролцж байна. Манай хорооны сургууль жилэгч дайчны мэдээлснээр Анхва тараалангийн даатгалын хямдат горлосын салбар компани тараачидд ашиг хүртэх хамгийн шин төрийн бодлогийн үндсэн шатанд хөргөж байна. Одоохонд яг сайхан хаврын тараалангийн жангилгийн цаг үе болж байна. өргө олон тараачин өрхий тараа тархад нэн эд хүчтэй болгож орлогийн нэн батлагтай болохын тулд өмнөхөн анхва тараалангийн даатгалын өмнөд хорлосын салбар компанийн ажилт нь хөнгөн сүмд хүрч 2026 оны тараалангийн даатгалын тусгай сөдөвт боловсруулж тараачидд ашиг хүртэг хамгийн шин төрийн бодлогийн үндсэн шатанд хүргэв бай. Боловсрлын тухайн талбайд хөнгөн сүмийн өлг ачааны хатар бүр өртлөн иржээ. Хурлын гэрте хоосон суудлагуу болтол суулаа. Анхва даатгалын ажилтнууд энэ жилийн тармлын үеийн даатгалын төрөлжил, даатгалын жардлын баримжаа, даатгал орох явц болон анхаарах зүйл зэрэг уулгийн тойронд нарийн тайлбарлалт хийжээ. Гачааны хатарчудад төрийн бодлогыг ойлгуулж, хараад олон түмэнд тодорхой тайлбарлуулахын тулд ажилтнууд нарийн бодлонтой зүйл зурвсан ярааны үг болгож, өнгөрсөн жилүүдийн төлбөрийн хөргийн жишээтэй уялдуулж, юуг батлаг, яаж батлаг, гамшигсан бол яаж хийх зэрэг олон түмний хамгийн анхаарч байгаа асуудлыг олдлоготой тодорхойлов. Гачааны хатарчудад сонсхийн дагуу тэмдэглэж, чухал мэдээжингээс үдэр татан үлдэж байлаа. Анхаа даатгалын ажилтнууд бас мадагтын асуудлын шийдвэрлэг огцоо гаргаж, олны дурсан даатгалд орсон гажи шорогийн талбайг харгуулах, шилжүүлсэн гажи шорогийн өрхийн хараалын гэрч зэрэг асуудалд нэг нэгэд хариулт өгчээ. Тухайн талбайн уур амьсгал хөөр хүчтэй байна. Тараалангийн даатгал бол тараачдын амбудаа тариг жишилтийн тогтворжүүлэх, амбудааны амар түвшний суурийг бөхжүүлэх чухал халахвч болно. 2 жилд Анхва тараалангийн өмнөд хорлосын салбар компани үргэлжилэн үйлчилгээнд дарагш буулгаж даатгал хариуцгийн төрийн бодлогийн төвшөртэй ярьж даатгал орох явцыг шулуутгаж төрийн бодлогийн боловсрлоор дамжин тараачдад ашиг хүртэг төрийн бодлогийн өрх бүртээ онцтой дамжуулжээ. Тараачин үрхийн даатгал орох идэв хүчил улмаас улам өндөр болжээ. Бөгшиний тараалан үйлдвэрлэлийн системд бат бөх амар төвсн хангасан байна. Манай хорооны мэдээ. Тэний 5-р өндөр жиргийн дундас сургууль одон гэрэлтэй шагналын ажиллагаар эрдэмтэн чадвартны шоглуулын жан судлалтаар үсэн байдлыг явуулж байна. Өмнөх нь Тэний 5-р өндөр жиргийн дундас сургууль гэрийн мужийн өндөр жиргийн дундас сургуулийн мужийн шатны жан судлал хамтын цогцын ширээс гол сэдвтэ жан судлал ажилдаг жич 11-р хугацааны одон гэрэлт шагналын ажилдаг ярьхалж хар мөрөн гэрийн 2 мужийн олон сургуулийн багшнаар нэг танхимд цуглаж хичээлдэр зууж болгоон жан сургаалтын шинэ арга замын хамтар хайн сүгчил байна. Ажилдагын дунд амьдлах сайхан одон гөрөлд хичээлийн танхам нь төвлөрлийн цаг бодов. Хичээлийн танхамд багш нар голлог өрхөн сурагчдад өгчээ харилцан ярилц хар дамжуулж сурагчдын буян дааж сэтгэхийг хөтлөн жолоодож хөгжөнтэй уур амьсгалаар мэдлэгийн нэн өндөр гүтгэмжтэй дамжуулсан байна. Сурагчид оролцох дунд ойрхол чагаан гүнзгий харуулж өдөг хураалт олжээ. Хичээлийн танхимын үзүүлэлгээс гадна жан судлах ярааны тавчин харилцан үйлдэлжижээ судлан ярилцэг зэрэг огцоог нь адилхан гойц сайхан байжээ. Чамчуны машин тэрэгний аж ахуйн нөөлтийн орны 6-р дундуур сургуулаас ирсэн багш Янши Чин ололтон хуваалцж ажилдаг нь жан сургалтын үйлдвэрлэгт шин сэтгэмж хангаажээ гэж илтгэ байв. Тус удааны ажилдаг нь хар мөрөн гэрийн 2 мужийн холбоо цогцын сургуулийн багшдад солилцоо хийж харилцан тойл болгох тавчин байгуулан өгчээ. Олон хөлгөрөөр судлан ярилцж багш нарын тойрон үзэх явцад ойлгуулж солилцооны дунд үсэн байж үлдв. Өнөөдөр жан судлах ажилтг нь жан судлах туршилтын хуваалцаа болохоор баггүй намч орон бүсийн сургаах хүмүүжлийн нэг байлгийн хамтар уулзчлхий эхэлж манай сэний өндөр хэр төвшин бүхий сургаах хүмүүжил жан сургаалтад шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлсэн байна. Хондосон сүгчдөө дэрэг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчин юм нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэний жанхэлэн. Өнөө цагийн өмнөд горлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөвтрүүлэг өгөр завсраллаа. Дараагийн дугаартайхан толгий баяртай.
1: 北京时间11:30。
2: 中央人民广播电台，中国之声。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是来自东北三省和内蒙古东部五个盟市的蒙古语协作体新闻节目。
1: 中海省我们之外，欧洲蒙省中部是好南蒙古的蒙古人中不是的民族的常熟悉的他们是在少数之外的
2: 我的发电蒙古人中
1: 吉林国的蒙古人中
2: 无心的蒙古人中
1: 红辽的蒙古人中
2: 天空的蒙古人中
1: 乌伦比林蒙古人中
2: 我们的合作性人中
3: Өрхөм хүндэс сонсогчдоо, энэ цагийн Зүүнхайтын гурван мууж болон Өвөр Монголын Зүүн хэсэг аймаг хотын Монгол радиогоос ирүүлсэн мэдээ гэдэг сонирмөдөний нөтөрлөгдөн. Фүсийн радио хорогийн сонгон дөвшүүлсэн тусгай нөтөрлөгийн Эчүсийн бүлгий тохируллаа. Та шин сонирхно.
4: Өрхөм хүндэс сонсогчдоо, энэ дугаарын нөтрүүдэн танартан Фүсийн Зүүн Монголын орайлт артын дуугийн үшлөгдөн олон та ирэж үндэтний саялварлын гэмшхан гэгүүл бэнааг тосхийн нөтрүүгөө сонсгоё. Монгол жинэ мандаа үндэтний артын бүлмийн үшлөг нь Монгол жинэ ажилжиний саялын ордонд амжилтгаар өндөрлөг. Гэс сэхэн тоглолтоор үжигжит сонгостыйон халуун алаг түшилдий олбо. Монгол жинэ ончилад артын дуун үжигжитин сонорлий татаж байна. Энэ үндэтний саялдан итгэлтэй болсонор арт түмний дуанд олон артын дуварлагийн бүлхэн бэйгүүлж Cylindor Nasim Bayr Chagan Zarin Ushlug Hurum Nerd Mongolian Orne Onjild Artin Dugan Dolj Sonsjit Buhundon Sutkli Baiskhaj Bena Fushne Chum Mongolian Oralet Artin Du Win Win Warlag Chitin Jalganjali Uchil Faha Udum Budoldor Tamjad Purun Tuguldur Bugod Uburinch Warlagin Kilubirti Sidwilson Stelar Chum Urgun Dulgir Nigim Chinirba Warlag Chinirti Монгол үндэтний олон биесэн өргөн уудам Монголын зан үеийн хадгалмаар багвэ. Бас Горжун баяр байсан тий ээжин цойлог тодхон тараалаг өм бодох тий болсон бөгөөд 10 чөвөр төвө чөнгүй төвийг өмсөг шашин сүсгэний өмөр амтий шингэн авч лавлал болгосон бэна. Жишээлбэл эрхний дүү Монголын нуу тавчан тэндэлснээр Монгол үндэтний Чингис ханаас айлын Ялалхан бүлгэлээ. Эрэг уу эрэнэ дуу дуулаг жангсил им жангсил үргүмжлэв. Фуэсэнэ чүү монголин хор айлад эрэгнэ дуу. Хэрэм хүндэ чэсдэй хулуан абаг.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Өмнө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотос ярьж байна. Төм төм мансаруудын төөх шастрыг шүүж, төр төрийн домог хоцсыг хоорын үлгэртэх хөөрнөн. Үлгэрийн баатрын дэши дээр үр сүнэг цайлган. Өвсөйдин онгон авоам, сэтгэлийн чулуу, нэгийг нэмийв, хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэсэн сүчдоо, энэ цагийн хоорын үлгэр нэвтрүүлгэр та бүхэндэн. Ахмад хуурч ширвийн хэлсэн нүби жингүүгэд сэнгэх хорин үлгэрийн жадгамжиг сонсхий.

Агасага нуурайгаргаж болдгийг юм би тэршин Бэлдоны онгши хэлвэж байгаад сургал хийх нуур юм бэ Үргэн наудам жалган дон их нуур юм алтаад Энэ үдраас ихлаад чангагалын усы төслөд оруулгүй Давалгалаад тулгаа тэгсэн жангагалын ус Тэр нүхэн төсрөөд ода юлөх тулгөөд орж ирэх үүд Унараш, учлет.

ya. Энэ өдрөөс хэч бол бол соосоо. Жанхаа галын төслөд нуур гаргаад усан чиргээ сургаасоо ба. Энэ шүмөгий бол бол хүмүүн ашигт бол лүбид хийж. Аяа. Соосоо бол бол жингжуу жангдунгийн бэлтгэн санаатай. Жанхаа галын төслөд бол бол шин үчир нуур гэдэнд нуур гаргаад ширг боловсж юм гэнэ. Лүби сонсоод тэр хавар алан бүгдтэй живэл адаа бидний эрдэмтний эрхөө болох бай. Үжитла хавар энэ улаар л тох гэж ойла. Өөрийн буюу тэргуулаад алнаараан живэлж байна. Өрдөмтэн шишуу яхихаан үйсүүдтаа мантилсэн үгэв яхуй. Уулангааны гадраа эрдэн мөтөн бэна гэж эрв нэрвэн хэллэшүүй. Бүлгийн явамагийн бүлхө гэж уучарлиги боогаад. Бүгдээрээ хэдэн хүмүүн ашчижи бидэн нар эрдэмтний жалягаад. Хэй бүлкал хийгад дээн атл үүдэнэ гадны хүмүүн ирээд мүдөл бэнди. Аяа! Үүднээ гадан болвол нэг өргөн хэншитэй ховцос өмсөн нэг нь ээ болгонд арсан эрдэмтэн хүн ирээд арыг гэж болвол хүсэж байна гэв. Лүбэй сонсоод дотроо баярлна. Бодчихын юу юм хэлээ лүбэй бодчихо. Чог бол фүлэн хөрөөд ирж ба фүн чог нь хөрөөд ирж ба гэж. Яа арж буяараа нь уучгарлаа. Орын буяараан дотрыг үүднэ ухтаг. Ахкен уйту халги жоргалат терому нарадилла тарж үтэнара люби чаллахи ангаут танши голлик мэр үсэргэж гараад наян ин жамаар орж өгсөн хүүтэ ошираад үдсүнэнгүүн улаалдын гэртэн нэг ханаад гарч ирсэн

тэгэвэ тэрнээ ихэх балбал би угаас сонгодож үзвэр их нарын дотор балбол ирэмгэ хатуу жангтэл ирийн дотор юм балбол тан эдл хөөн гэж сонгоснаа имараан мүлчгэн хийтэн цочайн шахан дүмми шишки өнгөнөд мөдөл төрхтэй их нар их жавлгын дондаа жаргам батар би үзвэ шишүгэн асвагт ухч ухтам магнаа химараан энэ болбол соо соойн шиний жахат шишүгий салгаагаад аваашат шишүгэн ихөөгих болбол уулахны юм дээр энэ ошрий бидаа өрдөс бидаа төлгөлдөө Адаа тэр шүйшүү гэдэг хүн болвлаа. Хэдийбор соосогийн жахт яана гэдэг болш. Шиг сэтгэлөө намар бэ. Нэг үгнээ нөмөр хоёр үгнээ тосломжээ болвол соосоод хэлж өгөхгүй юм. Хүн гэдэг юм болвол ёо байгаад үгүй. Мөргэн бодлогон дотор байна. Уул гэдэг юм бол өндөртөө нүгүй. Явуулсан совол нэртэй байна. Уус гэдэг юм гүнөөд үгүй. Луу матар төрвөл гэхэмжигтэй бас юм. Шишүүгээ бас туу хүнтэй үлдээд байна. Ши санаа амар бэ. Шимэд ийвэж тэр хүн харь хөө юм. Юуий сансаад ихтэй татраан биш хэрэг ба. Өртөнөө шишүү яхлаа шимэд юу хэлдэг гэж. Юуий хэлж байна. Наад эрвэн эрвэн сэн ашир хэлдэг гоо. Найян гэтрэн уулын ган. Ноосон гэтэмтэн байна гэд наад хэлж өгсөн. Фулын хөнчүү хайрээ нэмэт бол сэхэн хэлж өгөөд. Идүгөө балапли явж уушлаа. Кэрмон залган залган хэлсэн тол. Би сэ бүлгийн ягмаа бүлтгээгээд адаа ашитаг дэтл эрхмийн шинсан болвол миний үүдэнд хүрч ирвөөг. Адаа би утгуу ашид тэр эрдэмтний жали гэж бодж ирсэн бөлгөө. Бодвоос мөргөн эрдэмтний ши ирсэн тол даан одоо миний мөн ши бас нэмэгий галхуу болвол хасар совол ямар баг. Сүмаа хой гараан тачаад хэлдэн миний нэг хүнээ эрдэм шат бол бага би тийм адалд бол би дургваа гэн. Шихарэн хөнгмингийн өрөө. Хөнгмэн гэдэг хүнээ балбал нэмэт таарфа. Энүгийн сонсод лүвэ асачан. Хөнгмингийн ямар гэ юм шигтэй ошрийг нэмэт багсах хилж өгөн балавог. Давса тасохэ нойсод сүмаа хой хилж өгчэн. Энэ хүнээ нүхрлөөд явдаг бол дөрвөн хүн бэ юм аа. Болонгийн газрын суй дүү фингэд нэг өрдөмт юм байна. Энэнтэй ёо нэртэй. Бастаад. Яншангон газрын Монгол уй. Шихан юэн. Энэ горбон хүмүүс богат. Гэргээд нэгэн болвол мөнөөсөө шиний эндөөс явдаг шишүүлуга. Энэ дөрвөн хүн болвол нэг л амсгалын эрдөмтнөө. Дөрвөн хүнтэй балбал хөнгмийн нэртэй. Химаран энэ хон балбал эрдэмтний эрх дуртай мөргөдөй бол шуулуулах дуртай хүн юм. Эрдэм мөдгөнийг аимшиг халаа. Логид өгдөж ахтар хаад манд боош. Гар сарыди бэлбэхгэн төлөвтэй. Гэлти дэвдэрж хийгөр өгдөг биш. Хороол талавад бэлэх уу аргатай. Төнгөр гадри итэгүүлэт шагвалэрли хэнджиймэтна энүгэ сонсоод лүбүй асуучин эртнэ гонжун явь хайраас ямар өвдөө гэн ээ шиний гонжун явь хайр болвол энэ тэнхшгүй гонжун гэдэг хүн болвол чи олсин ханагунгийн тослаад болвол олсин хэлгаар олон мөжийн дотор бол бас жоохно Хоёр удаа чимшэн болсон юм. Яоё гэдэг хүн болвол. Ятоо багаарэ, яна уу?

сай мим нэг бүтүү гон санаа алдаж хилээд хэнши дэрвэлжүүлөө таалган гартал сууд жадраад явлаа. Эгөөн элі үүбэй зонсаа дохтараан боджүчхэлэ. Мүнүгөөр бадуолвий хүнмэн тэ альжу ошархиэм бэна. Хэдэй тэйм гүбэш хүнмэн ижинний олбэш шахэшлагэстний үчбэл эрхгэ басгэ басныг жилийн ошарай. Агуэлэ дуор нуусн үрдэмтэнэ үүг ийм нэг бүтээтэг бэна гэд. Өнгэж бараад тэнгэмдан араад ахадагу гурбаг үлжи үлжи бэн. За, адай бэтэн гурбалаан ахтэн мардэж арбаад атээд агуэлэд уолэн гонгэж уаад я. За, мүн үдэртан шоот гурбалаан гаржилла. Фулун фулун чоги.

Хөгшинжало бүгдээрэн тарьяас дээрээ ахсага. Хөгжилдэ шаги үжаад юу би нараад баярлаад. Хүлган тарааж явахсагаар хөшөөг ий толвио. Нэгэн их өрөлдөж өгсөн насан шоаги тулаад шаасан бараараа дүрчлээ. Цавсхийн шагаан агвар мандал. Сэлгэнүү аяа өчгөд унаараа нэг оп аншгаа санагдна. Алгоор явна атл үжаасаа харин мөн хэдгүү тал дээр жамын хэвртэр бол тэрэ байх юм. Тариаш нь ардууд авшуураан татаад амгалан сайхан дүрм юм далдаа. Энэ тариаш нь ардууд хоол нийлвөлөө тэрн дуудуулаад тэрэ янсж байна.

болвол чи төвшөрийг хэн санаад мөргөдэй нүгэн дэ хоё юу тэнгэрэд болвол өвөргөөгн үний удаан амьд шатна тэнгэрийн шаги зүрснэн болвол төгдөж хөөд тасран биш юу тиймээрэн тэнгэрийн санаас бол зүрт болох юм аа гэн шиний санаа болвол хүмүүний аваач жагаад тэнгэр газрээ илрүүлж үж гинөө арга билгийг солилжуулж үж гинөө Jenis we hebat ya, hune tanaga dapat ini bisa. Jenis takkan hurgilu, tak terara insil tu jadi. Saksi mal bal hoi makan, si mara ini si, sini sikil sim bal bal hanusi biar allah gitu bal bal, sakit bal bal thir bal, usia hoi makan, si dah kan usia dah, tunggu si kegangguan ini, si tur mut nak.

Энэ хооронд болвол дими ошир гарсан байна. Тэн гэтэл тэрний тэр тоошол тавтан болдод ирээд хэлж байна. Одоо өвөл болжээ. Аяа, Лонжонгийн уулын хэншин ирж гинөө. Яарч горволаан батж бүлгийн ягмагаан аваад Гуанюнчан жанги дэгэн дагуулаад дэхэд Лонжонжоо явлаа. Энэ хоёр дугаар удаа. Ирсэн шахтай таарвай арван сарын үе болжа. Агуулаасаа

Маситоо шагийн байдал хоёр дуутан хэлж өгж байна. Маны сонсож өнгөрсөн наруу баруун дүүгийн үнван. Гурван өдөр гурван сон сэтгшмэл тэвгдараа Буя наруутгаад мэшиг барьж байгаад Жангс яги жаллаа ба Уйс хоны хөбөтөөр үргэж өөт босарсан бай үргөөгөс нь

0: Аргагүй ахын жолоогоон татат алгур буугаад болбол тэр тарсан буусны үүдэндор гурвалам нөрносон буулай.
1: Үндэс сонсогчдоо хөөрөн үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндөр гэж байна. Нэвтрүүлгийн бүтгэн ариулагч Өхөрчин Хүү, нэвтрүүлэгч Шамар Жаргал, хянагч Танаа, ерөнхий хянагч Бүргүүд. Агаар дэвс.